svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: saradnju i evo koristim još jednom priliku da im pozovem, znači da uzmu aktivno učešće.
1: Sajam ZEBS će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici.

0: aktuelni.
1: Jučer su članovi udruženja instruktora i autoškola u Tuzli održali mirnu vožnju, o čemu je riječ doznaćemo u prilogu koji je pripremila Haseba Šabić-Nuć.
2: Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predavači autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. Sekretar udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona Nela Boja ističe da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnicima.
3: Kolege

0: tu pristigle i iz Sarajeva, iz Bijeljine, iz Brčkog, iz Doboja kao podrška, jer zaista ovo sve što se nama dešava samo se prepisuje, znate, ide iz jednog dijela u drugi dio, tako da vjerovatno i ovo njih očekuje. Što se tiče protestne vožnje, protekla je mirno, obzirom da se stvorila otprilike neka kilometarska kolona zbog broja učesnika i vozila. Znate, ovo vam je odgovor na ono ministrovo nekolicina autoškola, pa neka vidi da je to 120 otprilike vozila koji su napravile kolonu. Žao nam je što smo našim sugrađanima možda omili neke te jutarnje aktivnosti, mada smo zaista se trudili da se prilagodimo da već svi ljudi stignu na posao, da ne bi kasnili zbog nas. Ni mi ne stižemo na svoj posao, evo već danima imamo problema vezano za to, pa nadam se da će nas bar danas razumjeti u tih nekih sat vremena što smo nekako ometali saobraćaj. Što se tiče rezultata ovog današnjeg mirnog protesta, još uvijek ih nema. Ministar je izašao u javno sa nekom izjavom za medije koja je nažalost jako siromašna, te nas svrstava u isti rang kao osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje ili visoko, gdje on ima zaista ogromne ingerencije. Ali što se tiče autoškola, mi imamo zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnicima Bosne i Hercegovine već propisane načine kako treba da osposobljavamo, tako da i dalje stoji naš stav da štitimo zakonitost Bosnu i Hercegovinu i da nećemo dozvoliti da se od Tuzlanskog kantona napravi jedna država.
1: Iz udruženja naglašavaju da je ovakav sistem jedino uveden u Tuzlanskom kantonu.
0: Razlog toga i jeste dolazak naših i podrška naših kolega iz Sarajeva, obzirom da oni već imaju dio osposobljavanja putem digitalizacije. Znači oni imaju dio polaganja propisa i polaganja prve pomoći putem digitalizacije. Mi zaista i nismo protiv tog dijela, zašto da ne, pa vidite i mi smo za sve moguće modernizacije koje će nama olakšati posao. Kolega iz Sarajeva je dao izjavu i za medije u kojoj je on objasnio za kako to ide, ali nijednog momenta u toj znači u tom njihovom procesu nisu ukinute zakonske odredbe izdavanje potvrda ili se ne miješa u obuku iz upravljanja motornog vozila ili da bilo šta, mislim, uređuje im dalje. Znači, oni imaju samo dio polaganja propisa, polaganja prve pomoći i tu se završava vezano za digitalizaciju u Sarajevu. Što se tiče ostalih kolega i svih drugih gradova koji su stigli tu jutro, kod njih to još ni blizu nije na pomolu.
1: Sa druge strane, resorno kantonalno ministarstvo odbacuje optužbe i tvrdi da je uvođenje informacionog sistema u potpunosti legalno. Iz ministarstva upozoravaju da bojkot sistema od strane autoškola direktno ugrožava kandidate koji trenutno čekaju na polaganje vozačkog ispita. Dok traje spor između predstavnika autoškola i kantonalnih vlasti, direktne posljedice trpe građani i kandidati čiji je proces obuke i polaganja neizvjestan.
2: Aktuelno.
3: Pratili ste našu redovnu rubriku Aktuelno 24. junsko izdanje.
2: Aktuelno. Informativni program.

0: je to emocija, ljubav. To je bilo protkano u Torontu, još više u LA-u. Ja vjerujem pobjedom u Sijetlu da ćemo staviti neku krunu na sve to i proći dalje.
1: Meni je nekako u Torontu bilo najemotivnije. Prvi put, ono kad su izašli na terenu,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Od 9 pjesama na albumu, čak 8 zauzelo je prvih 8 pozicija na trending listi, što dovoljno govori o popularnosti novih hitova popularne pjevačice, koji su za nekoliko dana brojali više od 10 miliona pregleda. Potvrđene su i ranije informacije da će Aleksandra Prijović promociju novih pjesama imati i u Bosni i Hercegovini. Tim povodom najavila je tri velika koncerta koja će dodatno zagrijati ljetnu koncertnu sezonu. Prvi koncert biće 24. jula na stadionu u Bijeljini, nakon čega 2. augusta stiže u Hercegovinu, nastupit će u Mostaru. Treći koncert zakazan je za 22. august u Banja Luci na tvrđavi Kastel.

Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
1: Na pitanje zašto volim ovu zemlju...
3: Sve zajedno.
4: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju i uzdahu.

tvoj sam i nisam tvoje. Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo

profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice.

školu. Njene bezimene patike još od prve godine izazivaju meni gađenje, ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no, no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su...

Od 9 pjesama na albumu, čak 8 zauzelo je prvih 8 pozicija na trending listi, što dovoljno govori o popularnosti novih hitova popularne pjevačice, koji su za nekoliko dana brojali više od 10 miliona pregleda. Potvrđene su i ranije informacije da će Aleksandra Prijović promociju novih pjesama imati i u Bosni i Hercegovini. Tim povodom najavila je 3 velika koncerta koja će dodatno zagrijati ljetnu koncertnu sezonu. Prvi koncert biće 24. jula na stadionu u Bijeljini, nakon čega 2. augusta stiže u Hercegovinu, nastupit će u Mostaru. Treći koncert zakazan je za 22. august u Banja Luci na tvrđavi Kastelu.

0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala s očiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrzni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi.

0: naše prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stay klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Jovanica, najbolji radio.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Radio Gračanica.